0: يمخ دد سبين وزرو جامده او دن سبين وبابا كلا بكش دما او مخ دد خدايا دنورا دخده زد سواب لبارا خلبي لجهما
1: کم بیک دا د ګل استاد فرمایش وو بالکل داغه فرمایش راځي چې یو کالر سوق دی او د کم زنه دی داغه کال خلو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته. ګل مطلق سپ تاسو واره ستاسو سلام.
1: وعلیکم السلام. جی رور سوق د کم زنه
2: شیخ ګرین متیولا.
1: متیولا شیخ ګرین څنګه خیره تا؟ رسول بادشاہ والے ٹپے بدتنا شیر کو بالکل تاسو چال سلام لے گئی.
2: سلام کی چوک ما غار واڑو تو سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا یو جہان
2: غلام دار فکشن خیل دا پیر اسرار.
1: وعلیکم السلام. یو جہان مننا یو جہان بالکل دا متی اولاد شیخ گرینا دا فرمائش دے. نو د دې فرمایش سره زمونږ د پروګرام ټیم ختم شو. نو ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي. تاسو چې څه غلطي زمانه شوی په دې کې معذرت هم غواړم. بیا معذرت غواړم او ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي نیکسټ پروګرام کې. فی الحال د الله په امان خوشاله اوسئ. پاکستان زندہ باد. ټانک پاینده باد.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.5. You are listening Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क.

0: وزیرستان کې دی واوري دو
1: او
0: صحیح ده چې ته د کواټي ها
1: او جی زه د کواټي
0: ست د کواټي صحیح ده ډیره زیاته مننه سي نو پروګرام اوري سي خوندونو مزه ته نه اخلي نور ورونه ملګری در سره شته وکنه
1: نه بس یو ورو در سره خو بس دغه یو سندره مې اوریدلې چې د مصر بازار نه تللې ده کڅه ده چې سندره دی والا
0: ها واه واه واه په پوښتنه کې څه
1: څنګه
0: په پوښتنه کې څه
1: نو اکه ماته یو بل سندره را یاد شو
0: اها
1: نو
0: وای هغه ته د سندره وای او زه به درته چې ما وای ورسه په
1: نو اوی کنه چې کزول خام نه نه وای
0: اها
1: نو چرته یوسف او چرته د مصر بازار
0: کزول خام نه نه وای چرته یوسف چرته د مصر بازار نه کنه
1: اه دغه څه ده
0: لکه ترانوم کنه وای
1: څنګه
0: لشه غاړه نه ورکې ترانوم شي مختلف سندر کوشش کو تر سرت ہوئی ہے عجیب سندر ریڈیو دپلی کبل معذرت جی جی
1: ہولدار
0: فرحان جی جی جی خبر ہو کے داس خبردار سے تو یار داس گڑے وڑے ہوئے تھے داس اندر دپلی کے دو خدا مسلمان نو نو نو تاسو ګم ده کنه دا د حقې دو سندري نه دا د ګم رکی دو سندري دی خدای مسلمانانو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه خوشاله شي کدر منشي د کال کوم یو جهان مننه لاشه لایو پروگرام نو ټینشن قاسم ایکس پاکستان خاصه بالکل داسې سندری په امریش په بالکل نه کوي هغه د ریډیو اپلیکیدو نه وي خاصه یا د غسټین نه سي هغه مایا هر نه د ریډیو په کور کې اورېدل شي زم ګو فاین ډیوټن کړي دي دا خو فیملی سټیشن دی په دې باندې داسې چې کوم داسې سونګ پلی کول شي هغه ډیر غیر مناسب وي خاصه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی رسیا تھا من سی خوشحال شیسی بیا کوشش ہوگی تھا سو کال ملو گے 0963-5511-488 السلام علیکم فرجے فرجے سڑے واش دالا کے چیز رپٹ سے لیے ہاں صفا صفا خبر ہوگا چلے کنندے سے بانا کڑے گا مشورہ استعمال اگر تھا پری خان دیکھو
2: نا
0: خان ادھر پڑے مت لگی رہا سے مت یو چکم دیکھنا خور میں سے کڑے دیکھے نا سارا مسو دو ویدا مون سر مندر سے کڑے وہی لیوا نا رشتہ وہی لیوا نا تو میں نانا لیوا نہیں سر گیتا ویسے دا لیوا نہیں تو سبق ہم نے ویسے رشتہ ما ورته ما خرجه چې کوم نه کنه داسې کېدلې نه شي ما خرجه د سبق څنګه نه ورچی نو وی تا خرجه د سبق نه ورچی چې کوم نه کنه وی خلک ورپورې خان دي زاو کنه سی بس دا چې کوم نه کنه دا لک ټیټ کوره چې ټیټ کوه ها چې سبا تاسو مدرسې کې سلاړ شي کنه سی نو ته چې ګوره تاسو په سننګ خبره کړې دو ها ډیر مننه خرجه خوشاله شي کډر مننه شي عزت مننه شي نور چاته سب یل غوړي یہ خدا ہے پاک سو سو کو ما شناختی کارڈ دل جوڑ کو کسو ناو کو نہ دیشن نے تگار وہ چیز دل جوڑ کو خدا مسلمان پیسے بو بیتے ترسی کنا خلق بے نظیر پیسے خلی تبے خو خلی بیا
2: بے نظیر پیسے خو داخل ہو دور عزت ستری
0: نو نو نو زبا مانای چکم ده که نشاط ویانج گوره زما خورجه داره لی زما خورجه تا نمار مخ که که
2: نوچه
0: به نویری پیسی نکو یا خدای پاکه داخ روشتی لیوانه یه لکه خلق پیسی غواری تا به پیسی مره که
2: مکنه
0: لیوانه یه نو تا پیسی سننگی نگواری خلق پیسی غواری و تا نگواری یا خدای پاکه زب بیا سعیده جی پیسی نگواری خورجه دیره منو نغت خزده شه
2: غوټه
0: باندې سلام. اچھا غوټه باندې هم سلام. ډیر مننه خورسي خوشاله شي کډر مننه شي. ډیر مننه. ثانک یو سو مچ یو جهان بننه. دغه واسي نو ټینشن نو کاسمیټکس او پاکستان چې کم هډډ فوډ تي ځا هم لوي چې کم زمګه خور چې د کنه وایسي چې ماته نو ټینشن هډډ فوډ کریم پکار دی چې د لاس او فرو خلا خي سفارتي. چکه مده مته په چارج کی نو ټینشن هډډ فوډ کریم نو بالکل یوز کولای شي خاص هم شله کوم څه نو برابر او رسي خاص نو ټینشن هډډ فوډ کریم تاسو بالکل یوز کولای شي سملول شي ان شاء الله خوله خیس و تاسو ملوي شي

0: دا سکی رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: کوم در وکټه دا
1: دا ګټه کوم اوس بار نو وټل شیکسو
0: اها
1: اول په کټه واشه دلې ما ول لگاوي و سټیان دا
0: صحیح صحیح سي افې سوچ کوم وټل له
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر زیادہ مننا.